0: Ik wil nooit te zeggen, schijnen is dat ze kleine,
1: kleine, je niet kleine,
2: kleine en een kragele,
1: kleine en een kragele, hè? Hagen zo'n speer en wanzia non,
0: ja,
1: je niet is dat wij, in de samen met hem hier, dat we niet waren, je gaat gehaarde, gehaarde naar speer en is wat dan ooit met voorse kan je
2: voor je, met hem hier
1: teil, ta. Ta Anna, no Anu in Sha, Anna na Sauna. Fakolale takatienta gma in Sha, no revin kurs yamshire ga fle, edir donacho galachoj. Anna, no Anu, Nilsam Kiakub, der shed kebiat will bon no guihe, in revina sauna, goron fintishin is moich a kasgalu, an abliana, dar gien. Kurigas, gorguia nervi egderina misa, mina sauna, gorere tanachish. Bechartuni vet dul le kudwa gan ruiner gahan blian a milen iged nech schacht. Gnert hij je schib over gedja ibris son a sarit an ocho gal choir son a sartain a gonocho. Wilen tada klishte agisha finkin alshin le ver an amshir. Cholle med den ikinja radio an a gelt. Bi, bi,
2: bi, ka integ a stoot se an amshir a mayal an amshir biaun a tsunchish an alag gabin kor a beshi nun ferhuag nun an aula dute.
1: Ferhuag an aula, cholle mishir, kam a hapa.
2: A dute shin, se vis a geishok lesh agas dute shin gabinien thais amshir a yomish a mi an vihiv agus agus mi ne mi belhne an mi hev agus ul ach ni khosh har shin ach tu chek ma khaim shin an na vdag nim lena
1: sha talk mo din shin
0: an an
1: an
0: is feel lotish and feel
1: feel too good even
3: der hen gar ben fokal an ho tan so agus an no mi khom port no
1: oh by dad
3: well shin e vasin tan ni ro chicken no mi ta glesha
1: ni ro urt
3: ach an no for sha an no na ha for sha
1: sha an no na sauna
0: ach ta ta vi kopla an na kobana ra vi chief sham shit ge kana looking to na ha ta an an na fele mihilan freshen tvekron
3: Ta.
0: Agus cwpl canelli, ni'n lysam...
3: Gwyn
0: gwyn loidr. Clywys cert go Jim Farty is a radio na rhywbeth Sian.
1: Ie, gwrs i ddegau.
0: Fi anchor sydd gydawig ar hwb sy'n. Ach, di ni'n siarad gwyn loid. Ach, ni'n chymru i'n cert yn y siarad.
1: Agus o'r droch o'r amser garw fi un sy'n o ddech un
3: sy'n.
1: Ymys mwyn i wedi bod gael anna he. Anna he, tîn, teflwm. Dy fwyr mwy llawn.
2: Ja,
1: Anna he. Anna he. So you bent in the viral drug?
3: Anna. Sin Anna foot, don't
1: you? Anna he.
2: Anna
1: foot.
3: Sin gui war, no.
2: Sin tornado. It's mighty gebotter. Na manna he, ma tagan na gdien.
1: Ta reis. Nienna ferna. Ja, ta se an. Cerdere ta'n sio oshin ime, son os ar eidr dan ocha. Agus gomera i gydi, cyn chi edrych ar yn sio ta hain. Taran na dun, yn ish me an. Maureen, ni chanaila a ysgrif hwgan i'ch ardi dyr si. Dŵs bu wala mwyn sio chyb cech amor agos a hanyan liag yn cantilym. Hwyr gyrra mil yma heb. Sfad am ele pan o'ch ar erfa perle na ysyn yn ra agos nilis caniach yn tam. Yr un ws ys clar eisio ymwanym an tanyf gydw agos a noi terifu as ma nilis gyrt a ffolw mi ag ymwai. Dyr mwyn gyffyr yn eich gyrbiad yn eirin yn clar. Rhaid mae eisiau lle Eileen Benny war y chw. Rhaid nes mae'r Harleen se Benny o'n lle thaid Eileen i war y chw ac ddim o fwy sy'n. Mae'r fi enw a hag yma'r ydy'r maer i'n ymlaen cli y glabwch hwn yr. Agos ar noi leis yn olaf o cwyg, coardwch ysdata olaf i chwyg halen sy'n. Mae cwnnw mwyd agos o bwyl. Ni ddys ag yn fwyl alw'n tocht brwnta ar yna. Er wa cwnnw mwyd agos ar o bwyl ffresyn ac mae ta glac yn mwyd leis gwhwl. Nes, ta gylio'r cestiwn ydy'r maer i'n ydy'r tynnu chwr ach ni gwrw me yr eis rwada. Fi sian sy'n mwyl i fe y geis ddechrau clor yn dŵn o sio cati stoi gwyl teisio'n tamil un o hynny nes yn nŵn gymerica nŵ sal mae'r cynnar yn ymwneud taidi sy'n ymwneud ymwneud yn peir ach gyrw nŵn ffector gwm is nadwri ach lenna chwr marsio ddeir hyn ta parig ymwneud yn nŵn ach ddeir hyn chwysia sal no ddoch agor sawl o bach a teili chwysia sal ta ffocol o ta di yn y bwyrach am yn ffocol gwrdil ys ffad o'n la o chwol yma yn ffocol chyn agos bwail yma oel yma achweb le na wsaid siachas yn liagana siachas yn liagana ta amsa ie sy'n mar hampla ta mae chapa gwyl yn chiar crwa y bre mw mar bhí si gúirdeláhhaidin thuasamúla faoináil. I bhéit rá gombeocht duine a gúirdeal. Bhfuil a bhéitach muidir rá gombeocht duine bid a déach na bhéitach thuasa bheith i chuig.
0: Dí tá agus dí tá rágur a duine bre a mufra sin.
1: Ce áis bhí bhí tú caint faoi sin hena?
2: Alé?
0: Sin é? Bóna faoi bheannamh a bre a mú.
1: Bhean a bheith mí dhílis mar a deirtar sa dá na fadó an bhean a bhí dhílis.
2: Ó, tigin.
0: Agus is teolaíon go deoan leagana mar dir hamar.
1: Se.
0: Níet a chrúd a bheith níos mí elúna na cearca bheith a bre a mú.
1: Se.
0: Na níos lú thair a bheith.
1: Se.
0: Acha, sáistu chrúd a dheir meis an náti cím, hamar ceapa gur cánaí tá bre a mú.
1: Tá tú a gúrdil an wakala nisi
0: hiosa. Gúrdil, se. Well, tá gúrdil an... Gortil gal hart
1: gal hart
0: agus vi me kein við ei tað fakkul on orlosi fílal
1: ni lua ni orlosi sært
0: tað gortil prætin sjekkur hamale lesi kielsin vel es gortil gortil greina freshin in stormy petrol
2: shop
1: aha
0: no mother carey's chicken hook shall I tell it In some cases, I'm glad I mean, in stormy petrol show, Gordel would mean.
1: There
0: went to get Gordel.
1: There and Gamean, there and go with Team
2: Polygus.
1: It's in the lawn, I take a chin in the lawn, could be in the lawn.
2: August Binch had the good heart to Gurkul, the Tower, August, you mean to ye. So good.
3: You know, Tishkir, I'm a good deal.
1: Beer.
3: Stop my meeting to go to Nishkir.
1: Tan, you are Sean, a whole Sean, Timpoloch, with a Tamagur diggers, Kuar diggers, Gurnian, a gus, Kaja Gurgil, Tan, Wemchen, or a Berfad Nakwell. Be just a kind seller on the way there for Hudi and her Tessai Lina. Will you sit on tunnel again, Hudi, Shekhan? Kan all kade gurdil ta en sin nacha.
2: Kade ti.
1: Nils han vil ålda sæt, vil sæt snart til
2: tjerni. Åh, bintje kaffe timpo.
1: Bintje kan tjisa baul.
2: Bien.
1: Rødlanach, mardera.
2: Rødlanach. Agus
1: kan all kade gurdil kjura. Åh,
2: tan hina klarsen, ma ha en egeisig.
1: Tan hina klarsen, da. Kjede faste og kjede faste og kjede faste og kjede
2: faste og kjede faste og kjede faste
3: og kjede faste og kjede faste og kjede faste og kjede faste og kjede faste og kjede faste og kjede
1: faste og kjede faste
3: og kjede faste Tahisa, Loch Garamon.
1: Sure.
3: Good.
1: Yeah.
3: Don't go back with Kiana. Oh, it's green now.
1: I'm going to go to the house.
2: Which
3: I'm going to go to the house.
2: Or Gordel, no Gordel. Or Gordel, no Gordel.
0: Yeah, fuim na cúl tama yer.
2: Gordal, endi mi.
0: Gordal.
1: O gordal a tagin.
0: Shas me tama cúil na.
1: D C D.
3: Candara dan me.
1: G Y R D le le bahar.
2: Gordal endi mi na na sahaje, di na sahaje leti ke isha.
0: Well,
1: gordal. No mu je gordal na tikin tele.
2: Agus a cain teid an nún a ha da saach na litri ke dirmis na nún choma a saul agus a nún agus teid mi te dárod
1: a nún agus saul
2: nún sa naul vádín da válas da veltina
1: ta beidig a mechamáin dír a físín vega nár lúme an lá hana as litri heimus te bara vi a rúchin Eileen vannach sa sa lipse ta sumpla tukui ag seamus in sa Bert agin an. Thomas hugsi hinn agus eir cora le Bert van, le Eileen, beidig gul tuhain a vi an Eileen, agus le Cait, agus vi verta ag a bafair eir fósa. Cada ein tóna da meach Bert agiv sa tóla mliana ar sa mishe, agus un verta agiv vi gestege. Úl se sin catilta?
2: O, tó.
1: Tó.
2: Tó.
1: Na chulam ag a minig siv Bert. Se. Ach, Bert agiv.
2: O, ha, Bert agiv.
1: Agus an
2: chéal... Wilberta gibi da laun.
1: Wilberta gibi. Ag gamen se caintin is le Bert, cwrt tu hain agus cawad tabuid. Agus dyrwch dyn i gibse ma dyr a Wilberta gibi gael gandangan an ocht.
2: Se.
1: Ag nid an ach an Berta gibi. Wilberta gibi da laun. Se. Tegim, tegim.
2: Agus rodalid at laun a Berta.
1: Laun, chola mensin, agus... Laun a Berta gibi. Agus siv Bert.
2: Ja,
3: dat is toch een beetje gest nog beter bij niet hier dan werd hier
2: naar haar laag massen.
1: Is maar die er mis naar een vertige. Wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel,
2: wel, Wil een vertige bedalen dingen. Wil toch nog een vertige bedal dan te heel aan?
1: Ja.
2: Ach, wil vertige bedalen dingen.
1: Ja.
2: Is hem zeven lessen. Wacht zo aan.
1: Well, ta me hein agus se maste bara an arid le hele fós mar sin mar ni higim fós jenem maach gynirin Seamus, na chuléndi fríocht a dyrir on vertegif agus bertegif.
2: Wel, nis, ní nadur sach a menns a rádir an on vertegif ma hama kaint le bert.
1: Aha.
2: Ach ma hama kaint le nis mo na bert agus gamech bertiko, bertiv san. Danna, me vil bertegif a dalaan.
1: Tja.
2: Nú vil tjúr, vil tjúr gleid a dalaan, nú vil bertegif a dalaan.
3: Ta sé spesjón að samplið tæga?
2: Sinni
3: enish. En samplið tægin sinn, erum úr ég, agus gugur að sé tabuðsna blíðina, hær laðan að bertigaf, agus hær að munin lef ur sésin. Amein, ur sér berti elagun, misi agus múriðis. Ta sé spesjól gur lúachan verti við gæst, sinni var nýveg sésin. Ni vi också nådde oss några år sen. Helt samplade.
2: Ah, wel dood, maar...
3: Maar fashion, dit ook. Niet ook ben wat hier niet te stoken.
2: Bert ook niet, als je de werk gaf, ze kindelijk ziet. Ja,
1: dat is
2: het. Maar als je kindelijk ze
1: merkt.
2: Ja, Bert gaf ze toe, ze zien daarmee die ze posten, Lena. Ja. Dan mag klaar zijn hier op de
1: Ta písa linsa, kamu diagol, ta rada linsa ik seamus, agus bedi gula amania lua. Gefaada lesen wakul le, Shosom plodi dirshanach wili techt lish meidi vi shibshara in a hiv. I garu as an tal chuach, garu gan oran. Ta sha sakugiu garu. Lagan rin an oran I hil, shishin jani wartin lari dirsha. Is ga vikan tal chuach, tra higshir na kuanta, le na brata chibra wosal leh nardi. Skul sagar tis mo roishli, tiq fi na twirim, is gar kharashi ir luas an ghi warta. Ga vikan tal chuach, tra higshir na kuanta, Lena Brata Chibra Wussel Leigh Nardi Wel ta'n da Ta le Fuiro in sin Ni bailach gyr honon Ni bailach gyr honon e sin Agus kere gas gymai gali Inyvan Gymai Go droch am sir an ochtán le... Le gál a bíhan ní, ní, ní, ní. En tí mein fós gyrun an gabailach an dále. Cam o dí a gál a gaha?
2: Hiel fara le se. Abek fan ben le na cúl bra a grúige.
1: Se, ta se sin gabra. Maile le, mar dira, mar rén le, nôr a dikint mar sin. Cyr dira chib, wal dan o inhi
3: lora? Gyr na chwyt mar a gyan ar fátach.
1: Se, tu gaga gama gai chile.
3: Gaga hemis tamul le chaha var siach.
1: Se, se sam plifuk se, mas du nyoas in hen. Vaka mudin sin an tal chuach, agus siol ha mudlin, gara mila maha gyl ochta eistach, da gara maha gyr dek nôr si le ni wíl, e gaili ni war a chúg, i shos vô chúg, agus adgach turtu na lobi. Gadin tachtin se hagin, gada gadi a shachtin vor bagi.